banna burki pulai kata wai hm hm ya khotsa ke amakala ka nne chalete